Travis med Sing her I morgenshowet på Radio Grenland. Jeg håper du har en fin start på mandagen og at du har hatt en fin helg også. Det jo ikke så halvgærent, altså værmessig I alle fall. Ray, hun har mistet gubben I løpet av helgen.

7 minutter over 8 My Mess fra Miles Smith her I morgenshowet på Radio Grenland en fin, fin mandagsmorgen 11. mai som vi våkner opp til I dag og ja, for så vidt også har kommet ganske greit I gang med allerede da håper I alle fall at du om du ikke har kommet deg frem dit du skal være allerede så I alle fall på god vei da om ikke annet. Jeg heter Thomas og straks så skal du få litt sport av meg, men først Max McNown.

Molly Sandén sammen med Astrid her I morgenshowet på Radio Grenland sangen som heter Konfetti. Håper du har hatt en bra start på den nye uka og mandagen 11. mai så det I kalenderen I dag. Jeg heter Thomas og gir deg litt sport. Jeg heter Simply Red. Dette

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.